0: نہیں اتھے بولنا, میں مسلم ہوں لیکن میں دلوں مطلب ہنومان جی نال جڑی ہوں.
1: میں وہی میرا پھر مطلب سوال آیا کہ کافی لوگ, چلو آپ مذہب نو جے پرے بھی کر دیے, کافی لوگ لائف دے اندر انے سٹریسڈ رہندے ہیں, اتنا کچھ مائنڈ چ چل رہا ہوں, ایک دوسرے نہ گل بھی کرتے ہون گے, تو بیک آف دا ہیڈ چھ ہور چیزاں چھ وکھرے چینل چلتے پے ہے نا, ریلاں بھی دیکھی جانے پہ تاں بھی قسط مائنڈ چ آئی جاندی پی ہے, کوئی ہے نہیں کس طرح رب دا نام پاوے جس سے منتے ہوں وہ کس طرح کسی نو جوڑ دینا ایک اس مون نال, اس اکلے پن نال, اس اکاکی نال جس دی بھال چ شاید ہر وقت رب بندہ رہندا.
0: یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا, تو جدو شروع کرو وہ دن سویرا. مینو لگتا ہے کہ سیتا جی لنکا دے وچ بالکل کلی ہے, اشوک تے ورکش دے تھلے راون نے اوتے رکھے
1: قید کیتا پہ جی.
0: اج کل تے کنی ویڈیو کال فون جمانا سپوز کر کے دیکھو کن ہزار ورشاں دی پہلے دی گل کی اس سمے سسٹم ہوئے گا. ہنومان جی پہنچ گئے, اتے بیٹھے بیٹھے کتھا سنان لگ پے, پہلے انگوٹھی پائی, انگوٹھی ویکھی ہو اے تے رام جی دی انگوٹھی, یہ کون لیا, لگتا کوئی نکلی ہے. ہنومان جی اتنے بیٹھے بیٹھے کتھا شروع کرتی سنانی, کتھا بھی آدھی ہوتے سب کتھا سنائی, سٹارٹنگ تو سٹوری شروع کی تھی. جس طرح چھوٹا جا دان لے لو, اتنے آسٹریلیا لونلی لوگ ہے گئے ہیں, بڑا فیل کرتے ہیں کلا من, وہ بیٹھ کے اپنا ٹائم کس طرح پاس کریں گے, وہ ساڈا امبرسر ہوئے اتنے اس طرح ہوں, اتنے اس طرح ہوں, اتنے دلی اس طرح, انڈیا اس طرح, انہوں یاد کر کے تھوڑا ٹائم پاس
1: کرتے ہیں جی,
0: مطلب سٹوری
1: جی
0: یاد کر کے. اس طرح ہنومان جی نے کتھا کہنی شروع کی تھی, اور کتھا جس طرح ہی کنا چ پئی, سنت ہی سیتا کر دکھ بھاگا رام چندر گن, اس طرح ہنومان جی نے کتھا کہنی شروع کی تھی, اور کتھا جس طرح ہی کنا چ پئی, سنت ہی سیتا کر دکھ بھاگا رام چندر گن بھر نہیں لاگا. سیتا جی کا دکھ بھاگا, یہ اج دی دنیا چ بھی فیکٹ ہے. جڑا بندہ بہت پریشان ہے کسی گل نو لے کے ٹینشن چ آ جائے, اونوں کوڑ دے وچ کتے نہ کتے کوئی نہ کوئی بھگوان دی کتھا سننی چاہیے, جدی وانی نال اونوں مطلب سن کے اچھا لگتا ہوئے,
1: جہدے نال جڑا ہوئے,
0: ہاں کتے نہ کتے وہ دکھ کٹ ہو جاتا ہے. بندہ پریکٹیکلی لے لیے کوئی پریشان ہے تو انہوں لبدا کہ یار یہ بہ کے میرا تھوڑا ردیا ٹائم پاس ہو جائے گا. یہ تو لب رہا ہے انسان اج کل, نہیں یار گڈی چکی چل اتنے گھر من نہیں لگ رہا, کمرہ کھان نو پی رہا, گھر کھان نو پی رہا, باہر آ گئے تو بڑا ودیا ہو گیا, گھوم پھر لئیے چلو یار تھوڑا بہت. رب دا نام تے ویکتی نو سدا ہی سہارا ہے. کہ ہنومنت وپتی پربھ سوئی جب تا سمرن بھجن نہ ہوئی. ہنومان جی کہندے دنیا دی سب تو مصیبت ویلا اس ویلے ہے جدو انسان رب دے نام تو دور ہے. گردیو نانک بھی کہندے نام جپو سکھ ویلے شکرانہ کرتے رہو, آپ سکھ ویلے بھول جانے. لوگ کہتے نہیں اسی تو بہت یاد کر, نہیں کرتے, یہ انسان دی فطرت ہے. انہوں جس طرح سکھ ملے گا وہ بھگوان دے نام تو دور جائے گا. اینا جا دکھ جیون چ آ جائے سب چھڈ کے چوبی گھنٹے بھگوان دا نام ہی گائے گا. سکھ ویلے شکرانا دکھ ویلے ارداس. میں کہنا کہ بھائی تسی دکھ ویلے ارداس کرن دے حقدار تاں ہے گئے ہو جدو تسی سکھ ویلے پربو دا بھجن کیتا ہے. تو انو